Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosna.

E da, počele su te kiše i nama je izuzetno drago zbog toga, dosta je bilo, dakle, suše, mnogi su trpeli zbog toga, a najkritičnije je bilo naravno u mjestima, odnosno gradovima i naše zemlje, a i regije kada su u pitanju požari. Idemo mi dalje družiti se u jutarnjem programu u 7 sati 36 minuta, kada su u pitanju radarske kontrole na Skenderiji će se vršiti od 10 do 11 sati, magistralni put M18, stupe srednje od 11 do 12 sati i večera su terminu od 23 do ponoći u ulici Safeta Hadžića, dakle 10. transverzala. Eto, čuli ste što se tiče radarskih kontrola. Harima Tahari kaže kad dođe oktobar, nakon toga blok marketinga, pa nastavljamo dalje. Ostanite uz jutra.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komer.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prosto.

jedna zemlja imade i posla i posada prostiš i hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: kampovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda

i 30 minuta. Eto, ukoliko ste planirali da danas se malo prošetate ovim ulicama, da znate šta vas očekuje. Ima i za sutra izmjena, o tome ćemo kasnije. Ostanite uz Jutro, uživajte uz dobru muziku. Nastavku Eldin Husenbegovića, nakon toga i Fatmir Sulejmani.

Kako ćete vi provesti nedelju? Vjerujem da ste već isplanirali, pa evo da imate informacije vezane za saobraćaj. Naime, zbog održavanja međunarodnog sportskog događaja, utrke Sarajevo Run Fest 2026, bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja u nedelju od 7.30 do 12 sati. Saobraćaj će biti privremeno obustavljen u sljedećim ulicama, startni cilj je Marin Dvor, zatim trase su Zmaja od Bosne, Bulevar Meša Selimovića, Malta, Zizeša Čirbegović, Vlasonovo šetali, Ložionička, Topalo, Osman Paše, Zvornička, odnosno Bulevar Ivice Osima, Grbavička, Zagrebačka, Vrbanja i Franca Lehara. A ulicima Franje Račkog i Franca Lehara saobraćaj i parkiranje neće biti moguće od 4.30 do 13 sati i 30 minuta. Dakle, čuli ste sutra od 7.30 do 12 sati, a evo čuli ste što se tiče i parkiranja, kako će se odvijati sutra. Mi ćemo u nastavku svirati, uživajte uz dobru muziku, a tačno u 10 sati slušate vijesti.

0: Pink. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, asocijaciju

U 12 sati 43 minuta idemo dalje. Malo ćemo o Cristiano Ronaldo. Kaže, nastavio pomjerati granice i van fudbalskih terena. Portugalski as odavno je postao prava marketinška mašina. Njegov uticaj daleko nadilazi sport. Ronaldo navodno zaradi oko 3,3 miliona eura za samo jednu sponzorisanu objavu na Instagramu, čime ubjedljivo drži prvo mjesto među najplaćenijim poznatim ličnostima u ovoj platformi, na ovoj platformi sa više od 600 miliona pretitelja. Ronaldo izgradio je dakle globalnu imperiju koju velikim brendovima garantuje ogromnu dakle vidljivost, a iza njega na listi nalaze se imena poput Lionela Messija, Selene Gomez i Kylie Jenner. Time je portugalski fudbaler još jednom pokazao da njegov utjecaj odavno nije ograničen samo na fudbal. Njegovo ime predstavlja ogroman marketinški potencijal zbog čega su kompanije spremne izdvojiti milione za samo jednu objavu, a kada su u pitanju obaveze na terenu, Ronaldo i dalje juri 1000 gol u karijere. Eventualni ulazak u klub igrača koji su postigli 1000 pogodaka bio bi još jedan dokaz njegove sportske veličine, dok njegov marketinški uspjeh već sada prati ono što postiže na fudbalskom terenu. Eto, to je taj Ronaldo. Mi ćemo svirati, ostani.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snata.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 14 sati, vrijeme da vas pozdravim i za

Želim vam dobar dan iz studija Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program. Sa vama se družim sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbo. Jeste da je subota i jeste da mi je radna, ali sam sjajno raspoložena i jedva čekam da se družim sa

poruku na Viber broj 062045118. Vjerujem da ćete željeti nešto življije, subota je onako lagano, a možda ste i sjetno raspoloženi. Evo ne znam šta bih sad pustila. Hajde javite se, u svakom slučaju dobar dan i dobrodošli u poslijepodnevni program Radija Vogošća.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Poštovani slušaoci, svakog radnog dana i u subotu od 15.30 vaša omljena emisija Pisma iz komšiluka sve do 17 sati, a nakon toga slijedi Hadžibeg. Znači, družimo se sa vama, vi birate muziku, kreiramo zajedno muzičku listu, telefon odmah zvoni, halo, izvolite, koje se...
1: Ja zvonim, hoću vas da prvi da budem. I da kažem onoj gospođi sa memri strane, meni je draga i memri strana, ja sam 58. godište.
0: Gospodin.
1: I Čeča Čenan je ovdje.
0: Dobro, znam, ali ono je gospodin onaj s memri strane.
1: Ali gospodin je sriza i ona gospođa me čini da se zvala.
0: Da.
1: Da ti kažem, meni, ona se ne sjeća kad sam ja 7-8 godina kiru, pa od vas zapale, pa se vratim. I sjećala se kad je bembaša bila, kad je bembaša bila dola na trambulina, pa jezero puno, pa oni se s one strane dođu sa babića Baške, ima neka i pjesma, ta ne mogla da se sjeti. Onda, prvo da pozdravim iz Kanade moga vratničanina i sve ove, znači, meni je

0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Družimo se putem broja telefona 434-888, a možete nam pisati na Viber broj 062-045-118. Drago mi je da ste aktivni, iako je subota, kažu ono, subotom su nešto svi pospani i tako dalje, i tako dalje. Hajde da skratim. Uglavnom, javio nam se i Tarik. Ja se nadam, Tarik, da i dalje uživaš dole u Trebinju, prekrasnom. Dole sigurno ima više sunca i toplije. Danas je bilo 30 stepeni, činim se. Jeste, jeste. Kad sam čitala onu vremensku prognozu. Kaže Tarik, pozdrav vama i slušateljima od Tarka, danas bih volio čuti pjesmu od Ine Merlina i Halda Bešlića, Godina vrela. Pjesma je fenomenalna i evo je već na listi. Javla nam se i Hanka, kaže, draga Azra, jučer je bio rođendan moje jače polovine. Hajde zvoni telefon da se javimo, pa ću ja onda pročitati poruku do kraja, nije problem. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Puno pozdrava Azra za tebe, za...
0: Hvala mnogo.
1: Radio Bogošća.
0: Hvala mnogo. I vama pozdrav.
1: I hvala puno. A moja pjesmica neka bude, ja ne znam da li imaš od Safeta, oni davno sam neka slušala, Neretva zove se pjesma.
0: Safet Isović.
1: Jeste.
0: Znate šta, ja ću tražiti, ako ne bude, skinčemo je. Međutim, Đuho je rekao da te sevdalinke puštamo nakon Hadžibega i to jeste logično. Ovo je sad kao folk i tako, imate li nešto ovog žanra, pa ću ja pripremiti Safeta za poslije Hadžibega. Recite.
1: Ja sama puno želja.
0: Ma samo vi izvolite.
1: Ovaj, hajde neka bude Halda Bešlića, Lavanda.
0: E, hal nam sad ide, Godina vrela. Aha. Jedino kasnije malo nekada pustimo.
1: E, neću, ne
0: aj, treća sreća.
1: Treća sreća. Aj, može li to za vas jesen u mom sokaku?
0: Uf, dobra. Eto, jesen nam lagano dolazi i Predrag Živković Tozovac može, naći ćemo tu jesen.
1: E, hvala,
0: hvala
1: i
0: vam
1: ja
0: mnogo.
1: Dan.
0: Hvala mnogo.
1: A tu slučajno ako bi poslije Hadžibega pust, ako bi je našla.
0: Ma tu ima da je tražim, ako ne bude skidamo. Jesen u mom sokaku, evo je nema, ali skinut ćemo je, nije problem. Hvala vam lijepo, draga Lalo. Slažim. Uživajte. Puno. Prijatno, uživajte i dalje sa nama uz naš program. Znači, javla nam se Hanka, kaže, draga Azra, jučer je bio rođendan moje jače polovine, ali danas ćemo to s prijateljima obilježiti jer je okrugli. Kako on voli pjesmu Može li od Indire Radić, a i ova koja je išla kao, bila je kao naručena. Hanko, može Indira. Ide hladno, znači odabraćemo neku finu pjesmu. Neka je sretan rođendan vašoj jačoj polovini. Želimo da se sjajno provedete sa svojim društvom, da uživate i tako dalje i tako dalje. Halo, izvolite.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako ste? Dobro, zdravo.
0: Ma super, ne može bolji.
2: Neka, hvala Bogu.

uopšte nije problem nikako i tu mjesta logično zapravo kasnije taman nakon Hadžibega Sevdalinke vi slobodno zovite. Evo ja sam otvorila dokument i bilježim da ne bih nešto zaboravila, sve ću pripremiti. Znači Hanka slavi, njen muž slavi neki fini okrugli broj, svi su se tu okupili, veselo je, ekstra druženje, ide za njih.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Družimo se još 20 minuta u emisiji Pismo iz komšiluka. Poštovani slušaoci, od 17 sati, što bi rekao Hadžibeg, javla nam se i naša draga Nana, kaže: selam, nadam se da ste svi okej, ma sve okej. Svi sve okej. Može li za mene nešto od kvake, šta ću kući tako rano? Ja se nadam da imamo, evo sad ću ja to začas provjeriti, a dotad nam pjeva dečko koji se zove Milan Dinčić, kaže: ti si žena za sva vremena. Pa da čujemo.

Bio je ovo Milanče Radosavljević, nadam se da ste uživali poštovani slušaoci. Evo ja se zadala ovamo da skidam u pjesmu od Kvake. Znači naša draga Nana Suada se javila, kaže da uživa evo družit se sa nama, selam i nas aleikumu selam. Znači može li od Kvake Šta ću kući tako rano, skinuta pjesma ide i nadam se da ćete uživati. Lagano privodimo kraju druženje, znači ide Hadžibe god 17 sati pa sam onda ostala dužna, šta sam onda ostala dužna, poslije Hadžibega da stavimo Safeta i Neretvu, to se zove pjesma Neretvi, evo ne mogu da sjetim ko je tražio, Lala čini mi se, i Izet je tražio da zamine Nigdje zore ne bijela dana i to naravno ide, eto ostanite i dalje, ja odoh na pauzu popit kafcu pa se čujemo kasnije.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Logošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Uguši me nešto. U mene Fata, otkad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, visjeći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjem otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucam od ona odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je ona ne bila otvaraš, evo me vas sam moder. Moj zeire, ne mogu ih zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja po zatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mo kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim Fati, a u sebi konta. Ima

Nešto svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi li prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kutarsat, još da mene guši.

Baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drekavac, pa je para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja, ne progovaramo nijedni. Srčemo kahu, kašljucamo i tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijek.

Neki se ljudi, pa kao i neke životinje, rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, bio je ovo Kemo Hasić i čuli ste naravno izbornu hroniku od 18 sati, a informacija koju sam dobila od našeg Đuhe kaže dogodio se sudar na magistralnoj cesti M18, znači od Vogošćanske petlje dole prema Semzovcu, tri automobila su se sudarla, došlo je do zastoja, da li je potpuno zaustavljen saobraćaj u ovom trenutku, ne znam, ali svakako će biti gužve, znači na magistralnoj cesti M18 od Vogošćanske petlje prema Semzovcu. Eto, budite oprezni, vozite polako, poštujte sva pravila, nemojte biti nestrpljivi, stići ćete samo, znači, lagano. I uživajte uz program Radija Vogošća.

0: se noćas ja udajem za koko.
1: I kad smo već kod Splita, kad smo već kod Severine, evo još nešto iz Splita, jedan žestoki hard rock band koji djeluje tamo još od 1985. 6. godine, grupa Osmi putnik, sa njima nekada radio Džiboni, Džiboni nastavio samostalno, a oni nastavili bez njega. Ali se prisjetili tu i tamo nekih pjesama koje im je on ostavio u nasljeđe. Tako da su prije 5 godina na albumu Rock'n'Roll se kući vratio iz 2021. snimili ponovo pjesmu Glasno glasnije, baš onako jedna heavy hard rock himna, Osmi putnik, pa nek bude glasno, ma nek bude i glasnije.

čežnja u glasu biće moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

pravo sam rekao, a pjesma se zove Divlji badem. Kako ono kaže? Molio me dugi pogled da je kradem, do vraga, kafa je gorčila. Probao sam jednom divlji badem i Balašević.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

zvezde dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa